0: Μια τρεις πρινσιπάλε είπε ο Αγγελίτου, βγουν και εντόνια μιλάρω να μην τα λα μακούμε να μου δω, βγουν να πάω στα αμμούγεννα να ζω να βρείτω.
1: Basa amuyena nan logo.
2: Antapulela dinin patamuyena mun logoni.
1: Mabasa amuyena nan logo.
2: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.
3: Malejelo aliboniwa. Elivatado dime mabasa amuyena. Entitimi ya mabasa anko samuyena ya wila onuye elabo. Ninga ofugula dima eji ya rabono romanuvuruwa na jibo. Ninga kope inuwe on. Molina meu Joana Brito, mestre na Bassa de Jasmilton Ernesto.